him zulamu wa salliyamu salatan bi salam halallazi ya abiyasanin kalam Sayyidina Muhammadin wal alim wa sabi fil hali wa fil ma'alim bi hurmatil asri wa aqil imtihan wa safi wa jumati dahban aiswan wa salliya ayu lazi laysa yamut halal lazi basarrani bil mumit Sayyidina Muhammadin wa salimi fil alim wa sabi wa kulli muslimin wa bi المنافقين والتقابن وجه أذن لقيم على نابن والتكفنا جوالب النفاق

kogam dani ke ngilangi ke wa fawo mulatu kogam dani ke ngilangi ke wa fawo mulatu kogam dani ke ngilangi ke wa fawo mulatu kogam dani ke ngilangi ke wa fawo mulatu kogam dani ke ngilangi ke wa fawo mulatu kogam dani ke ngilangi ke wa fawo mulatu kogam dani ke ngilangi ke